محبت نے مارا کسی کو کسی کی عداوت نے مارا شرافت علی کو شرافت نے مارا